عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه رواه الترمذي ماني ماين الله كليفان رسول لفي أنس كفان كبين رواهكم به كليفان ودالوية رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلقربية عمر دوسوي ميهك ಏನಾಗ ಮುಸ್ಕುಳ ಇಫಾವ ಕಮಟ್ಟಕ ಜುವಾನ ಕಮೆ ಹಿತಾಫ ಕಮಗ ವಾಣಮ ಏನ ಎ ಉಮರ ಗೊಸ್ ಮುಸ್ಕುಳಿ ವಾಹಿಂದು ಏನೆ ಅಳಾಲ ಕಮೆ ಹಿತಾಣ ಮೀಹ ಕುಮಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮೇದ್ವೇರ್ ನುಕುರವ್ವ ನುದಾಹುಟ್ಟಿ.

Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah namada ki enamada gowalewe tanuga enamada ada kurum waram muhimu alkam namadu faru namadu ge jamaatuga korewegen diumaki ei mu'min takunnattaka heokam budugen waakame firihem befunnattaka wajib korewegen wa farude Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu vidarwani تيباميهم مادما الله سبحانه وتعالى مسلمي غتغا بدل كورن ايديكم وانما مي فرو فس نمادن انماد تك غواليوي تنوغا ابهي مسكيتوغا ادا كورما ركاتي رواش تيباميهم جي نبييا جي سنتكي اي تيباميهم جي نبييا سنن الهدى تدموغي سنن ديفيكم وي نمادو هيمني مي تدموغي سنتوغي تريغي نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنس تے وافا واگوتا مسکیتوگا اے اڑوکن ادا کورا ہوشکمے تیبا میہم منافق فدان نوتا خلاف فاوا میہ فدان گیگا می نماز کورا کما وانما تیبا میہم ایونی تیبا میہم گے نبییا گے امور فل اکلے گفانو گے ہدایت اکلے گفانو گے سنت خلاف فے تیبامیہم اکلے گفانوگے سنتا خلاف وجکم اوانما تیبامیہم مغفر دیجے کھنڈ الیگن ہوری منافق کو منوئی فرو نمادگے جماعتن حاضر نوے نہننانتے می صحابی بے کلنگے وشنو فلو اے بے کلنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس قد دووا تربیت قرووا فاوا گوئی اہن کمون اے بے کلنگ وشنو وڈا گرنوانی فرو نمادکا گوالے وے ہندو اے نماد ادا کرمتکا ए गोवालेवे मिस्कितेगे जमात वडागिन ए जमातेगा इनामादु अदानु कुरमकी एई मुनाफिकुमगे सिफा एमिहे किबागा हुरिकमुगे हेक्के गुतु एहेकमुन सहाबी बेकनुगे तेरेन अगुन मेन्ना फिनिफेन नुए एबेकनुन फरु नमादुगे जमात फस्वेति बवातीवे एहेमवेगे एकलेक फानु वहा को निम्मवालुमुन विदाळवनी नीहेकु फिरुकिफावेस نوات دمی ہے گی اطلف کرے بگم وا حالو گاویس فرو نمادو گے جماعتاں آون ہوتے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ए ईमान वेज्जे मीस्तकुन्ने तियबै मीहुं गिनवेगिंवा हंदुमकुलमकुं अल्लाहु हंदुमकुराशे अधि हिंदुना हवीरु एकलांग्य तस्बीह किया उलेशे

0: وما أنت عليهم بوكيل.
1: أمرنا روضة بن ديبة سكوبة جنبا نونا تنوينك قواعد وتوقع تريق أنان إدغام كيا قواعد إدغام واقو بن ديبة
0: إدغام كوريني إخفاء كورما إدغام
1: سكوبة جنبا نونا نوة تنوين فهتا ادغام گ اکور تو گ تیرین اکورین اس کم گ وانما سکوم گ وانون نو تنوین فحت گ اون اکورا اکول لاگین کیون ای ادغام کورمکی ادغام گ سکوم گ وانون تنوین گ ادغام گ اکور تککی یا را میم لام واو نون می ها اکور سکوم گ وانون نو ت تنوین گ فحتن می گ اکورین اس کم گ وانما می دی اکور اکول لاگین کی می جهنی یم می کینی ادغام ए नमवस कुरी के फिलावळे ग बुनदी फवाने फदैन नून सुकुना फहतुग ओन्न अकुरु एई एक कलिमागे दे अकुर वेज्जे कमग वानामा एतांग वाणी इदगाम नुं एताग कुरवेनी इजहार मुतलक इदगाम क वाणी नून सुकुना आदि फहतुग ओन्न अकुरु दे कलिमागे दे अकुर वा कमग वानामा जहदा केबा

ಸೀನ್ನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ فيهما فاكهة ونخل ورمان ادتانغا ميوا آي كدر ركاي أدي النار في فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنيناي انسينيب فهي ತಿಯ ದೆಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊಂ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಮತ್ತಹುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಫೀಹಿನ್ನ ಖೈರಾತುನ್ ಹಿಸಾನ್ ಹೇವಕಂ ಬೊಡು ರೀತಿ ಅಂಬೀಂ ಎತಂತಾಂಗಾವೆ فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنيناي انسينيب فهي تيا دبا ميهم دوغوكو انكار كوراني تيا دبا ميهم جي وري رسكالان جي نعمتكو جي ترين كون كون نعمتكن هي حور مقصورات في الخيام اي فيلغ تكوغا فردا ويغنوا حور تككي